0: روس کا حملہ، یوکرین میں 6 مرے، کیو کا ناردرن برج کھتیگرست۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، یعنی وہ خبریں جو بنی دیش ودیش کی سرخیاں۔
1: ہم سب نے مل کر ٹھانا ہے سوچھ بھارت بنانا ہے۔
2: ہاں یہ رنگ اچھی ہے، بیوی کو پسند بھی آ جائے گی۔
3: ارے یس سر، آپ کی چوائس بہت اچھی ہے اور یہ ڈیزائن بھی نیا ہے۔
2: ڈیزائن نیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سونے کی پیورٹی کا پروف کہاں ملے گا؟
4: بنیے ایک جاگرک گراہک، آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے بی آئی ایس کیئر ایپ۔ سونا خریدنے سے پہلے بی آئی ایس کیئر ایپ پر ایچ یو آئی ڈی کوڈ اوشیہ ویریفائی کریں۔
5: ارے بھنگ کا رنگ جما ہو چکا چک، پھر لو پان چبا۔ ارے

0: آزادی، ذرا یاد کرو قربانی۔
1: سننے والوں کو شفالی کپور کا نمسکار۔ ساتھیو، وشیش جیمالا کاریکرم کی آج کی اس کڑی میں ہے بھارتی سینا کے دوتیہ سروچ سینیہ سمان مہاویر چکر سے وبھوشت ایئر چیف مارشل رشیکیش مولگاؤکر کی شوریہ گاتھا۔ دشمن کرتا وار چھپ چھپ کے، تم کر دیتے ہو دانت کھٹے رپو کے، تم سے ہی رپو کا دمن ہے، ہے بھارت کے ویر جوانوں، تمہیں ہمارا کوٹی کوٹی نمن ہے۔

بارش صرف آسمان کی منڈیر سے نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ بادل اپنا بٹوا کھولیں اور لٹاتے رہیں بوندوں کی اشرفیاں ہماری دھرتی پر۔ کوئی کوئی بارش من کے اندر ہوتی ہے اور سلک سلک جاتا ہے من۔